WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Luister FM.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Carly Simon and Yoso Bain, released in 1972, this unforgettable hit, famous for its clever lyrics and mystery surrounding who the song is really about.
1: By Aromatherapy Works kan jy die kuns en wetenskap met aanwending van noodsaaklike olies ervaar terwyl jy jou skoonheidsbehandeling ontvang. Dit sluit in gel en akryl manikure en pedikure as ook noodsaaklike raad rakende die gebruik van die Anique reeks van produkte. Maak jou afspraak sommer vandag nog deur Jona te skakel by 084 771 866.

0: Houston and The Greatest Love of All, released in 1986. Inspiring song written by Michael Mass and Linda Creed. It's time now for some Blondie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Well, that's it for me today. Thank you for joining me on this wonderful Women's Day. Pity about the weather, but you can't have everything. I'll see you guys next week.
1: Luister FM.
2: By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

by die sonoggemiddag die 9de Augustus. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardklop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek agter die rug. Ja, dis Vrouedag vandag en ek hoop elke vrou voel so bietjie ekstra spesiaal vandag en ja, ek hoop jy word lekker bederf. Wil ek net baie dankie sê aan Darren met Darren's Jukebox. Kry hom elke Sondag tussen 9 en 12, maar hy goue ouwe klanke en net soos wat hy dit kan doen. Soos ouder gewoonte waarna jy kan uitsien, ons kyk wie groet, soos ek altyd sê, dan ook country van waar, die bekende verjaarsdae in die country muziekbedrijf. Ons gaan ook kyk wat vandag in country muziekgeskiedenis gebeur het op hierdie dag. Jou boodskap en versoeke kan jy vir my deurstuur op 082-333-367. Onthou, ons is 'n country program en ons speel geen ander genre nie. Ook as jy vir my stemboodskap deurstuur onder 30 sekondes. Splinter nuwe vrystellings wat jou kant te kom vandag. Een wat spesiaal uitstaan, ons eie Roan van 'n Kuil, is terug met 'n splinter nuwe ene, so dit so bietjie later, dan ook daai duet wat jy vir my gaan raai, wie die duet sing vandag. Propvol program, ek sien die boodskappe kom deur, ek sê vir jou baie, baie dankie. Hier is Morgan Wade met Suspicious Minds.

0: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

muziek langer van Megan Maroney met Madison, Bella Frans met Duya en Morgan White met Suspicious Minds. Ons kyk weer grootse lang. We graag een boodskap stuur aan Anthony en Susan in Van Riebeek Park. Susan, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag daar nog baie meer wees. Ons, jy is in ons gedagtes en ons harte saam met julle van Colin en Tersia van die baie. Dankie en veilig ry huis toe na die program. Baie dankie voor deur dit. Dan sê die enekie vir my middag Breeboers, jy is 1 in 1 miljoen liefde van jou Becky af. Chantal, een van hierdie liedjies. Dankie vir die lysie, Becky. Ek gaan beslis vir jou so maak. Een boodskap wat hier sê, Chantal, anoniem asseblief. Ek wil net vir my blom vanuit die naag sê, al is ons paai geskei, sal sy altyd in my hart bly en al is ons ver van mekaar af, lê my liefde altyd net daar by haar. Ek hoop sy het 'n wonderlike vroue dag en ek wens haar net voorspoed, liefde en baie geluk toe vir die toekoms. Ek sal haar altyd lief hê van haar lam. Dankie Chantal en 'n wonderlike vroue dag aan al die vroue en die luisteraars ook wat ingeskakel is. Baie baie bedankie vir daai boodskap anoniem. Ek hoop sy het daai boodskap gehoor. Dan sê die ene dankie vir jou tyd en vir alles waarmee jy ons met soveel moeite vermaak. Country musiek bly tops, die dassies is in die grot. Kan daar buite laat Michael, ons wag vir hy liedjies Leonie. Ja, nee, kyk dit is bitter koud daar buitenkant, dan moet ek het self sê. André sê hier vir my, welkom in ons huis op die koue dag. Maak dit vir ons warm, asseblief, nie soos jy kan. Kan jy asseblief vir my verloofde Karel Blom en julle wonderlike vrou en sy gelukkige vrouwendag toewens. Mag ek vir Karel, Gerkie se Your Man of Islands in the Stream of ietsie daar van die Bellamy Brothers aanvra. Baie dankie vir jou tyd en opoffering. Ons is baie lief vir jou en geniet jou middag, sê André Miller daar. André, ek gaan kyk wat van daai beskikbaar is. Dan is hierdie 'n gelukkige vrouedag vir jou en die hele luister FM radio span. En so ook vir elke luisteraar, hoop julle vrouens word lekker bederf vandag. Groete liefde Owen van Port Elizabeth. Baie liefde wat hier deurkom vir al die dames vandag. Hier is Ella Langley met Choosing Texas.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die
0: marking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop?

0: Nou, voor hierdie orkest gestig is, het Shirley vir Aymar records opgeneem en van sy eie enkelsnitte het ook trefferslyste behaal. Dan die laaste enetjie gebore op hierdie dag was Jennifer Hansen, Amerikaanse country kunstenaar, liedjeskrywer en platenvervaardiger en sy het haar kunstenaardebuut in 2002 gemaak met die vrystelling van haar enkelsnit Beautiful Goodbye. Soos jy vandag verjaar jy saam met hierdie kunstenaars en ek bring ook vir jou 3 treffers.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Als ik klanken van Jennifer Hansen met Beautiful Goodbye, Confederate Railroad met Queen of Memphis en Johnny Cash met Ring of Fire. Boodskap wat hier deurkom, kom ons hoor wat sê die volgende.
1: Hi, goeiedag Chantal. Middag. Van dit spijt van de graafse Yvonne Bouwen sê, baie geluk met haar verjaarsdag en van al die vrouwen daar buiten, gelukkige vrouwendag. Speel ze hulle baie mooi kante.
0: Bye bye, dankie Roel. We gaan al vir jou so maak. Chantal, ons in die kombuis, die potte prit, die kombuis is warm. Lekker, lekker. Dalk ietsie daarvan. Demi Lee Moore sê Anton daar vir my. Anton, ek gaan vir jou so ietsie insit daar vir haar. Goeiemiddag, hoop het gaan goed. Ek wil net vir al die vrouwe in ons familie sê gelukkige vrouwendag. Julle moet julle dag geniet en ek hoop die manse bederf julle. Kan jy asseblief vir hulle Woman, Beautiful Woman speel asseblief en ek kom daar van Christine. Diane af. As hy beskikbaar is, maak ek so. Goeiemiddag, Country Girl. Net gaf my groen hoog sê, dankie, net sê asseblief, Girl Starig, jy gaan die kombuis uitbrand en dit is toch sonig. Raak bietjie rustig ook, asseblief. Sisters en Swartkops, lovies julle Tannie Queenie en sterk wees ou prachtig. Speel People Are Crazy of I Love You This Big. Indien moontlik baie dankie, Rolf van Dispatch. Ek sien Beatrice is ook ingeskakel hier. Dankie Beatrice, altyd lekker om van jou te hoor. Dan sê hierdie ene kan jy asseblief 'n geseënde vrouedag aan Cindy sê en dit kom met baie liefde daar van Mornay af. Doreen sê ook jy goeiemiddag Chantal, happy vrouedag. Kan jy asseblief One Day at a Time speel? Baie dankie. Doreen, as hy daar is, dan maak ek vir jou so. Die boodskap is stroom deur en ek sê vir jou baie, baie dankie dat jy saam gesels as jy vandag vir my spesiale vrou in jou lewe boodskap wil deurstuur 082-333-367.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

0: Salute comes when it rains, it pours. Keep moving with cheese, mine and splinter. Niet hier op Luister FM. Ruan van der Kuil met Nash Vegas. Wat een great stem, wat een great kunstenaar. So ja, gaan soek hem daar op Facebook en kyk waar sy volgende optrede is. Een boodskap wat hier vir my sê, baie dankie vir pastoor Jacques, wat vir ons een wonderlijke boodskap uit die Bybel gegee het. En asseblief vir man lief Henny, baie dankie vir al sy liefde en sy ondersteuning elke dag. Hy is my alles. Lief jou baie. Van liefde van jou rooi kop forever. Aan al ons kinders, kleinkinders en achterkleinkinders, ons lief julle baie. Shemaine, David, Toekie, Lindy en Chris, Amelia en Gerard en allemaal wat ons ken, mooi dag en wense vir Vrouwendag. Geniet jou dag en veilig reis. Later Henny en Isabel wat daar een boodskap deursteen. Louise sê vir my, wanneer laatst ek daai enekie gehoor, Suspicious Minds natuurlijk wat sy gehoor het daar. Dan sê die in Chantal, Ashley van Dispatch, wil net op hierdie nat en koude sondag vir my moeder Yvonne sê happy birthday. En dan allemaal wat hier is, Tokkie, Roelf, Lala en Lolos, jylle mammiese dag speciaal kom maak. Vandag vier ons die vrou wat ons nog steeds as babas oppas. Yvonne, ons is baie lief vir jou, ou vrou. My man Barend, jy is 1000 kilos weg, maar ons mis jou. Wat een prachtige boodskap. Conroy, wens alle getrouwe lekker luister FM ondersteuners een geseënde sondag verder. As ook een wonderlijke week en versoek asseblief indien moontlik as jy kan. Een van hierdie volgende, ek hou van die luisie wat jy vir my deurgestuur het. Ek glo een van hulle sal vandag op die speellys wees. Dan ook aan my vriende wil ek net een shout-out gee. Aan Chantal en Nick, ek wil net vir julle baie, baie dankie sê. Vir die mense wat julle is en ek waardeer julle verskriklik baie. Ek weet julle is ingeskakel, ek weet julle is op pad baie toe. Wil net vir julle sê baie, baie lief vir julle. Ons gaan terug na die muziek toe, versoeken wat vroeger aangevra is. Hier is Don Williams, I Recall a Gypsy Woman.
1: Silver coin.

day at a time. Demi Lee Moore, If I Needed You, en Don Williams met I Recall a Gypsy Woman. Ek boodskap het hier sê, Chantal, ek groet vanuit by Sopnat en ijskoue dorpie vannacht. Ek hoop jy is lekker warm aangetrek. Asseblief vandag aan my gesin, as ook die luister FM familie, saam met die omroepers en span, pas julle mooi op en bly veilig, warm en gesond. Seënwense vir die nuwe week en mag julle van krag tot krag gaan en nooit die Here se hand los nie. Weet ek deel graag in jou program en aanbieding en veilig thuiskoms en week aan jou. Groete vanaf Alta uit Jeffreys Bay uit. Baie dankie Alta, waardeer jou boodskap. Dan sê die hulle daar wil iets vir my vrou Wanda Billingen sê, ek is baie lief vir jou en geniet jou vroue dag, want jy is 'n vrou duisend. Mooie, mooie boodskap daai. 'N Boodskap net vir my vrou Renee Jonk, wat in ICU in Green Acres Hospitaal lê, na hartaanval op die 28ste Julie en tans aansterk na 'n triple bypass die 3 Augustus en tans goed vorder met haar gesondheid en wil net 'n gelukkige vroue dag toewens. My skat, ek is baie lief vir jou en dankie dat die Here jou nog 'n tweede kans gegee het vir my en die familie. Lief jou baie. Speel asseblief enige liedjie van Percy Sledge of Jody Wayne vir haar en dit kom van haar man Jack af. Jack, ons vir julle baie, baie sterkte toewens en ek is net bly om te hoor dat alles goed gaan. Ja, tweede kanse is altyd die beste. Enekie wat hier sê, middag, kan jy asseblief iets mooi speel vir Adele Fourie, wat gister verjaar het, as ook gelukkige vrouedag vir Dolly en Don Klaassen en Frankie Janse van Vieren. Hulle moet hulle dag geniet en hulle warm hou dis koud en dit kom van Zelda Kleids af. Mooi ry huis toe, sê hulle daar vir my. Zelda, ek moet vir jy sê, dit is verskrikkelijk koud. My hande is ijsig koud. Nou, P.E. Hoogland bied aan Andriette Norman, 'n aanvraag van muziek en inspiratie. Nou, wanneer vrijdag die 14 augustus? Die tyd is om 7 uur en waar is dit? Impetus Theater. Verversings sal voor en na die vertoning beskikbaar wees en kaartjies is beskikbaar op Quicket teen slegs R200 per persoon. Jy wil dit nie mis nie. Hier is Bellamy Brothers met Heart of My Heart.

0: is Black Hawk, man, I'm not strong enough to say no. Brad Paisley, Miranda Lambert, Splinter Net in Someone Else's Arms. 'N boodskap wat hierdie wil net vir my verloofde Sean Bowie sê, 'n mooi dag en love you forever, en ek kom daar van Zelda af. Wil net sê gelukkige verjaarsdag aan my seun Joshua, 19 vandag, mag die Here jou ryklik seën. Lief jou baie, my kind. Happy birthday as jy vandag verjaar. Enetjie wat hier sê, spesiale dag vir my dogters en skoondogters, Estelle, Bella en Alicia, mag dit 'n wonderlike dag wees van Nicolette van As, jylle ma, wat vir jylle boodskap deurstuur. Dan het ek enetjie wat hier vir my sê, middag Chantal, wil net aan al die vrouwen sê, gelukkige vrouwendag, en vir jou ook, en dankie vir die opoffering, elke sondag, veiliger het huis toe, sê Zelda T daar vir my. Dankie vir die boodskap, ek waardeer dit regtig baie. Nog enetjie wat hier sê vir my, kom ons kyk, hulle vraag daar, like it for Blanket on the Ground. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen. Wil net vir Zelda Klaassen net sê dat ek dink aan haar om te hoor van die afsterwe van Tannie Yvonne, like it my daar, en ek kom daar van Marius Klaassen af. Baie, baie sterkte vir julle as gesin, as ook vir julle familie. Wil net vir my vroukie Liesel en moeder Tannie Tess sê, Happy Women's Day, dankie vir alles wat julle vir ons doen, love jou, of lief julle bitter baie, en dankie vir die muziek, en ek kom daar van Richard af. Een stemboodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
1: Hallo Santiago, ek het vergeet. Kan jy asseblief vir my iets met John Williams speel vir Adolfo Rie? Goeie, jy moet jou dag geniet en dankie dat jy so mooi na my omsien by die huis om alles vir my te doen, ek waardeer het. Kan jy jou dagie goeie, lief jou, ek kom van Zelda kluis vir my te naam.
0: Baie dankie Zelda vir die boodskap. Dan het ons enkie wat hier sê, dis Rian van Queenstown, wil net vir oom Klaasie en Tannie Ounooi, oom Appel, Tannie Sylvie en al die paarte van die Vrystaat. Net dankie sê vir die lekker keier hier in Queenstown, hulle gaan morgen weer terug en ons bid vir 'n veilige reis terug. Dankie ook aan al die Pretoriusse en die Olivier familie wat die naweek onvergeetlik gemaak het. Dankie vir julle ongelooflike lekker muziek op so mooi sondag. Ons lief luister FM elke dag. Hulle is vooral ook daar vir een speciale liedjie. Rian, ongelukkige nie country nie. Miskien die omroeper net na my vraag. Dan sal hy hem dalk vir jou insit. Gelukkige vrouwendag Chantal, speel asseblief He Stop Loving Her Today of Blue Angel Color van Keith Urban, Paradijsliefde groete, Tannie Daphne en oom Frans wat ingeskakel is. Baie dankie vir al die mooie boodskappe wat hier deurkom. Dan sê hier enetjie vir my, Chantal, een van die vrouwe op my luister FM, as ook vooral vir my 3 dogters en 7 kleindogters, 'n besonderse vrouwe maand en vir almal baie liefde Tanya Let, kan jy asseblief Why Me Lord speel of enige mooi liedjie of Coat of Many Colors, baie dankie, waardeer het baie. Liefde vir ons kinders, Tanya Let, Gamtoos Mond, waar dit reën, sê hulle daar. Klink vir my te lekker. Dan het ek vroeger enetjie hier gekry, ek wil net kyk waar die boodskappe kom so baie deur hiersom. Ek dink hulle het gevra, Chantal, net vir ons asseblief Tears in Heaven of iets gepas speel. Sy het daar, hier so sê. Chantal, ek is blij om jou te hoor vandag. Gelukkige vrouwendag vir jou. Ek wil net een liedjie aanvra wat by een ma en seun kan pas asseblief. Ek het my seun afgestaan aan die dood. Het is nou al 16 maande wat hy weg is. En op my verjaarsdag finaal tot ziens gesê, elke dag is hartseer. En hy los 4 prachtige kleinkinders achter. Ek is so, so jammer om te hoor, Jolijn. En ek dink hierdie speciaal, hierdie volgende liedjie, hy is vroeger aangevra. En ek het hom nog nie gespeel nie, maar toe ek hierdie boodskap kry, toe dink ek onmiddellik aan jou. En ek dink hierdie liedjie gaan perfect pas. En weet net, ons dink aan jou vandag en 'n groot, groot drukkie. Hier is David A. James met Tears in Heaven.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseduizel.co.za.

0: is Percy's Lynch met My Special Prayer. David en James, ek antre weer gaan we van Tears in Heaven. Dit bly maar mooi. Stemboodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
1: Hallo Chantal.
0: Hallo.
1: Is André Bosch hier so. Ek wil net een shout-out gee aan al die vrouens. Happy Women's Day aan allemaal van hulle. En ek gaan vraag jy asjeblief liedjie sal speel van Charlie Pride. Just Between You and Me. Dankie, en dankie vir die prachtige show.
0: Bye bye, dankie. André, ek gaan beslis vir jou so maak. Dan sê hierdie eentje vir my heerlijke program. Mooie vrouwendag, ook speciaal vir jou. Sal graag wil aanvra ietsie dan van Matt Hutter, en ek kom dan van Hein af. Hein, ek het vir jou iets gelaai daar van hom. Annelien vraag hier so vir Seven Spanish Angels. Ek het hom gelaai, sal sy bykie later speel. Dan sê die ene wil net vir Hein en Melinda sê, jylle moet jylle sondag geniet. Ons mis jylle en is baie lief vir jylle. Van jylle familie en vriende hier in PE. Dan is ook een boodskap hier gekry van Nico af. Kom ons hoor wat sê hy.
2: Hai, goeiedag. Ek wil net asseblief vir die Dispatch Stoei span sê wat gaan stoei in die wereldkampioenskappe daarboe in Pretoria. Well done, manne. Julle het ons super trots gemaak. Ons is baie trots op die OP span en Dispatch span. So, well done, manne. En julle is ons trots hier so in die Hoofskaap. Well done.
0: Baie, baie geluk aan jylle, en dit is nou tyd van die duet, jylle weet hoe werk, dit is, ek speel hom vir jou, en jy geef my die twee kunstenaars name, of jy kan die twee kunstenaars en die liedjie se naam vir my deurstuur. Ek sê altyd, kom ons kyk, wie se vingers is die vinnigste vandag? Laat weet vir my, dit is man en vrou span vandag, wat vir ons die duet gaan bring, 082-333-667, en hy klink so.

0: By Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

0: is Charlie Pride, Just Between You and Me. En dan die duet wat ek vir jou gevra het. En ons het een nieuwe persoon wat heel eerst terecht was. Erika, wel gedaan. En dan ene, Antoni, jy het hom ook. Ronald, jy is recht met die antwoord. Ons so ook het ons vir Karen. Alta het vir my, ja, sy het hom recht daar. Dan het ek ook hier so vir Nicolien wat hom het. En dan het ek vir, kom ons kyk, Louise Lambrecht. Jy is recht daar met die antwoord. Doreen sê vir my, sy is recht met die liedjie se naam, maar sy weet nie wie dit sing nie. Dan het ons ook hier vir Wanda. Jy het hom ook daar. En dan het ek hier, daar is nou nie ongelukkig nie een naam by nie. Wendy, ongelukkig nie daai twee kunstenaars nie. So die regte antwoord daar was Baby Rides Ride Easy is 'n country rock duet deur die Amerikaanse country sangeres Colleen Carter en sanger en gitaarspeler Dave Edmonds vrygestel op die 1 Augustus 1980. Die snit is vrygestel op Carter se bekroonde derde studioalbum Musical Shapes. Soos jy gesê het, Colleen Carter en Dave Edmonds was jy 100% in die kool.
1: Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Dis die klanke van Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. Net voor het ry Dylan met Why Don't You Spend the Night en so kom my tyd op 'n einde hier op die country hardloop. Weer eens, ek het lekker saam met jou gekuier. As ek nie by jou boodskap uitgekom het nie, maak ons volgende week weer so selfe tyd, selfe plek. Onthou my boodskap vroeg genoeg deur te stuur, want dan weet jy daai boodskap gaan gelees word. Ek het lekker saam met jou gekuier. Bly ingeskakel van iemand anders nie, is Neelis Meyring Brits. Hy is net hierna en hy vat jou tot met net so voor 6 vanaand toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens en ek hoop jy bly warm hierdie week, want ek sien ons lekker meer reën op pad en wees asseblief veilig. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, geniet die middag verder.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Luister FM, goeiemiddag, die tyd is nou so 5 minute oor 3 en jy is nou ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ja, dis 'n lekker nat koue Sondag hier in Port Elizabeth, maar ek gaan jou warm en snoesig hou, tot en met so 6 uur toe met lekker musiek. Ons het 'n paar lekker speletjies wat opkom vandag natuurlik, hier so by 4:15 se kant begin ons met die Sondag serenade, en dan hier so by 4:15 se kant is het tyd vir Ken jy jou kenwysie, en soos ek sê, ja, lekker musiek tussendeur en allerhande dinge waaroor ons gaan gesels. So sit terug en geniet hom, en dan wil ek ook net eers vir Chantel sê, baie, baie dankie weer eens vir die country hartklop. Chantel daar so met haar lekker program, is altyd lekker om vir haar te luister so op 'n Sondag, terwyl ons besig is om kos te maak en terwyl ek reg maak om atelier toe te kom. So ja, dankie Chantel, dit was weer 'n lekker een gewees vandag. Veilig ry huis toe en ek sien vir jou weer ergens in die week. Maar nou ja, voor ons met al hierdie dinge begin, 3 vir my, 3 vir jou is ook nog op pad. Voor ons by daai kom, kom ons gaan doen gou-gou vir ou laas hierdie ding.
1: Luister FM, weer.
0: Ons gaan loer gou daar wat maak jou weer vir môre maandag die 10de Augustus, en dit gaan 'n nat en 'n koue een wees, lyk dit vir my. Ek skop af daar in Allewal Noord. Hallo julle, julle is môre op 'n 3 en 'n maksimum van 7 met 'n 30% kans vir reën. Bishu 8, 11 en 'n 60% kans vir reën. Kraddock 'n 4 en 'n maksimum van 7 met 'n 30% kans vir reën. Dispatch 9, 13 en 'n 60% kans vir reën. Ooslond 13-14 met 'n 60% kans vir reën. Fort Beaufort 5 en 'n maksimum van 8 met 'n 60% kans vir reën. Graaffreinet 4 en 8 met 'n 30% kans vir reën. Graamsstad 8-11 en 'n 60% kans vir reën. Mthatha 8 met 'n maksimum van 6 en 'n 80% kans vir reën. Port Elfred 12-13 en 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth 11 met 'n maksimum van 14 en 'n 60% kans vir reën. Port St. John's môre 12 en 'n 13 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown 4 met 'n maksimum van 7 en 'n 30% kans vir reën. Uitenaag 9-13 met 'n 60% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie. Julle is môre op 'n 12 met 'n maksimum van 15 en 'n 70% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste kykie gewees vir na jou weer vir môre maandag die 10 Augustus. Jou volgende weer sal wees môreoggend net na die 6 uur nuus op die Grootpak Breakfast. Natuurlik, die weer gebring vir jou daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan loer gerus daar op hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Nou ja, kom ons gaan maak weer lekker musiek, en as ons terugkom, dan is dit tyd vir my 3 en 3 vir jou.

0: Big Matt Hurter daar so met Just Along for the Ride. Nou ja, dit is dan nou daai tyd van die dag. Ek sien dit is tyd vir 3 vir my, 3 vir jou, maar hier is eers 'n paar boodskappe wat ek gou-gou wil net deurkom voor ons by my 3 kom vir die middag. En ek sien hierso 'n boodskap wat vir my sê dit lyk vir my kom maar van Simonie af. Middag, ek wil net vir Tannie Tess sê sy is alles, ons is baie lief vir haar en dit is kom van haar moderator span af. Groete Simonie. Dankie Simonie daar vir jou boodskap ook. Ek sien Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hy sê vir my natuurlik is ek op die beste plek hierdie tyd van 'n Sondag. Sien uit aan jou nostalgie aanbieding vandag weer. Ek weet nie om my liedjiekies so nostalgies is vandag nie, maar dalk verskoonbaar. Dis toch een speciale vrouwendag, saam met jou nostalgische aanbiedinge mos. Ja, Hein, jy is reg. En hy sê vir my, my 3 wat ek vandag wil hoor is Cupido, so kom sê my weer, Elis Matron se Casanova, of Steve Hofmeyr met Woman, Beautiful Woman, of dalk die een van West. Dankie dat jy hier is vanmiddag, Nelis. Dankie, Hein. Dis een groot plesier, ek gaan vir jou loer, daar so wat ek vir jou kan kry. Louisa is ook in die huis, sy sê goeiemiddag, oulike Nelis, dankie Louisa. Sy sê vir my, op hierdie ijskoue dag is my nostalgiese nommers vandag soos volg, oom Bossie van die Bosveld, ach man, dis lekker in die army, of Sea of Heartbreak, of Blue Side of Lonesome. Baie dankie vir jou lekker luisterprogram. Louisa, baie dankie dat jy saamkuier. Ek kon vir jou so lank enetjie gelaai daar, so waar is hy nou? Ek kan hom nou nie sien nie, maar ek het vir jou een van die lotte is so lank gelaai. So ek hoop jy geniet hom. Sea of Heartbreak van Dickie Louder is vir jou gelaai. So ek hoop jy geniet hom. As hy ander beskikbaar is, gaan ek hom definitief ook vir jou laai. Daphne is ook in die huis, sy sê goeiemiddag Nelis, ons sien uit na 'n lekker warm nostalgie op hierdie koue nat Sondag. My 3 liedjies vandag is nommer 1, No Matter What van Boyzone, nommer 2, Eva van André Swiegers, dis een baie mooi ene daai Daphne, ek gaan kyk of hy beskikbaar is, en Amal is Ver van Koos Du Plessis, baie dankie paradijsgroete, daar so van Daphne. Nou Daphne, Koos Du Plessis se nommerkie gaan ek ongelukkig nie vir jou kan laai nie, want hy is deel van my Sondagserenade so bietjie later, maar ek gaan vir jou kyk daar vir die ander, en as hulle beskikbaar is, gaan ek hulle definitief vir jou laai. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy sê sy gaan lekker saamkuier, hallo Rina, en dan sien ek hier so, Anton is ook ingeskakel, hulle sit daar in die kombuis, sy sê, hi Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, hallo julle, en hy vra daar so ook vir Karika Keesenkamp se bijeboer, waar, Anton, jy moet nou ophou kyk wat hier op my skerm aangaan, want daai liedjie is eintlik een van my 3 vandag, so hy is klaar gelaai, en dan vra hy daar so vir Teens Jordaanse Beautiful in Beaufort West, en Elvis Presley se Always on my mind. Lekker, lekker. Ek gaan vir jou plan maak, daar met die ander 2, Anton, kyk wat is beskikbaar. Dan die Veronica de Vos, sê vir my middag, Nelis, dankie dat jy weer die ijsige weer getrotseer het om ons te kom vermaak. Dit word opreg waardeer, ek weet sommer, jy het jouself ten die koue weer gepanser. Mooi middag en week veilig terug huis toe ry in hierdie nat weer. Nou, dis vir my nou nogal snaaks, dan die Veronica, want die soort maat chips het ook vir my gesê, ek hoop, sy sê vir my, dis baie koud, ek hoop jy is warm aangetrek, ja nee, ek is gejas en geserp en gealles, hier waar ek sit, so ek is lekker warm en snoesig om hier saam met julle te kuier vandag. Dan sê hierdie ene vir my, kan julle asseblief vir my Run Run River Carry Me Home to the Ocean speel, dit is die liedjie van Stick Figure, as ek het nie mis het nie, Jessica. Ek gaan vir jou kyk daar so, as hy beskikbaar is, dis Angels Above Me. Ek sal kyk wat er een is beskikbaar, en dan sal ek hom vir jou laai. Hy is nog nie rarig nostalgies nie, dis redelijk niet, maar miskien so bykie later in die program sal ek hom vir jou laai. Kom ons kyk gauw, hier so is nog so paar boodskappe, en dan moet ek terug gaan musiek toe. Hier so is Alta Bekes van Jeffrey's Bay, hello my tannie. Sy sê, goeiemiddag Nelis, kyk nou, dit is pure nat winters weer, lekker om so snoesig onder die vleeskombersie te sit, met 'n koppie tee en 'n beskuitjie en luister FM Neffens die oor. Baie dankie vir die inloer by ons, ek weet het gaan 'n lekker kuier wees, met die allermooiste nostalgiese klanke. Seegroete vanuit Jeffrey's Bay, en sy het ook gevra daar vir een liedjie, en ek gaan kyk daar so as hy beskikbaar is, dan laai ek hom definitief vir tannie. Kom ons kyk gou hier, so Doopie is ook in die huis, hallo Doopie, ja nee, dit reën vreeslik hard, nee. Erika is ook in die huis, Sy het daar gevra vir Indecent Obsessions. Ek kies me Sonja Harold, bring vir die hartlikheid nog wyn en Demi Lee moer met die mooi in jou, Erika. Ek gaan vir jou loer daar so wat ek kan laai. Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sy sê vir my daar so 'n liedjie van Guy Korstens. Sy tot ziens al wiederschein van Vicky De Pree en Luciana van John Edmund. Ek gaan vir Tannie loer daar so wat is beskikbaar. Right, hier sal hy nog 'n klomp boodskappe. Ek gaan nie nou by hulle allemaal kan uitkom nie. Kom, ons gaan speel gegaan eers my drie. Nou, my drie wat ek vir jou speel vanmiddag, vat my so bietjie terug in tyd. Sondag was altyd 'n dag gewees wat ons allemaal by mekaar gekom het. Toe ek nog hier in die baai geblei het, my broer het ook nog hier geblei, die niggies, die neefies, al die vriende en die kinders, wat soos broers was, wat saam met ons in die huis groot geword het, het allemaal hier in die baai geswat, en dan sondag, dan gaan ons terug, Jeffrey's baai toe ons daar vir my male gaan keir, en het was altyd 'n gebraaierij en 'n gekosmakerij gewees, en dan so op 'n sondag, was allemaal in die kombuis, hierdie in skil aardappels, hierdie ene is besig om tomaties op te sny, en daai ene braai die vleis, en hierdie ene maak braaibroodjies, en hierdie ene maak kool, en hierdie ene doen dit, en ons het allemaal lekker gekeier. En my drie wat ek nou vandag vir jou wil speel, is muziek wat gewoonlik op 'n sondagmiddag sou gespeel het. So net voor ons geëet het, of terwyl ons geëet het, net voor ons teruggekom het Port Elizabeth toe, om te kom swat vir die week. So, geniet my drie, en as ons terugkom, dan gee ek weer aandag aan jou drie.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het hier dit. Speedico.

En dit was dan nou my drie gewees vir jou vandag op hierdie Sondag. Ons het gehad daarsof vir Sarah Tron met skuldie tomaties, Sias Reyneke met sproeikies en Karika Kesenkamp met baie boerwa. En ek sien hier ons nog 'n klomp boodskappe wat deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Kom ons begin hier onder. Ek sien dan die Beatrix Meyer is ook ingeskakel en sy het vir my gevra daarsof vir so 'n paar liedjies in die B. Ek gaan vir jou kyk daar wat beskikbaar is en ek laai hom vir jou. Lionel sê vir my gelukkige vrouedag aan my wonderlike vrou Dolla. Dankie dat jy elke dag soveel liefde en lig in my lewe bring. Ek waardeer jou ongelooflik baie en dit kom daar van jou man Lionel af. Baie dankie Lionel. En Dolla, ek hoop jy is ingeskakel. Ek hoop jy kry hierdie boodskap. Wacko Jacko van Jeffreys Bay is ook ingeskakel. Hy sê ek is weer in die huis. Dankie Wacko Jacko, dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons kuier, nê? Rina sê vir my, Niels, wat van Bobby Jan asseblief rooi is, sing dit. Baie dankie. Ek sit voor die verwarmer en luister na jou geseënde middag. Rina, ek het vir jou gekyk. Hy is beskikbaar. Ek het hom vir jou gelaai. Hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. Dan, hierdie ene kom sê vir my sommiddag, ek wil net aan my kleinkinders, Conroy Robson, wat môre verjaarsdag het, sê ouma Lynn wil net sê, mag daar baie meer wees, geniet jou dag môre en speel asseblief Early B se nommer vir hom daar so waardeer en dit kom af van ouma Lynn Robson af. Ouma Lynn, ek gaan vir jou kyk, Early B is nog nie regtig nostalgies, is nie oud genoeg om in die program te pas nie, maar ek kan hom daar vir jou live so net na 6. Dan kan hy speel. So kom ons kyk daar so, gaan kyk of ek vir jou 'n plan kan maak. Karina Estreisen is ook ingeskakel. Hallo Karina, dankie dat jy saam kuier. Nicolien sê vir my daar so, wat van Mexican Girl of Cora Marie se Giare Roos en Ken Mellon se That Silver Hair Daddy of Mine. Nicolien, ek gaan vir jou loer daar so, ek het klaar Cora Marie se Giare Roos gelaai, so as hy ander beskikbaar is, sal ek hom ook vir jou laai. Rina van Swartkops is ook ingeskakel, sy sê, hi middag. Ek wil graag vra dat jy vir Letitia en Graham China van Swartkop se pragtige liedjie speel vir hulle 25ste huweliksherdenking. Baie baie geluk julle tweeetjies. En geniet julle daggie verder. Lekker om julle as vriende te hê en dankie vir julle vir julle pragtige program. My radio is permanent op Luister FM. Dit wil ek hoor Rina. So baie baie dankie dat jy ook saam kuier en geluk Letitia en Graham China, daar so met julle 25ste huweliksherdenking. Werner is ook ingeskakel, hy sê dis koud en nat, ons is allemaal siek in die bed, maar ons luister, dis vir die lekker muziek, dankie, en het kom van Werner en Gail af, sterkte julle twee, dankie dat julle saam kuier. Annemarie Leroux sê vir my, goeie middag Niels, dit is daarom nog nie so koud hier by ons in Johannesburg nie, ek wil vir Gerard sê baie dankie vir die lekker braai en bederf en baie dankie vir wat hy vir my doen en beteken. Dankie Annemarie en Gerard, dankie dat jy so lekker braai daar vir julle, nê, sterkte, en dankie dat julle saamkuier so al die pad daar uit Johannesburg uit, saam met ons, is lekker om te weet. Annelies sê vir my, hallo Niels, op hierdie koue wintersdag en vroue maand gaan my gedagtes dadelijk na die volgende drie liedjies wat vir altyd met my siel praat, en is Lorika Raugen Bok van Blerk met Ek Het, Dylan Lerm met Emma's Song en Karika en Snotkop se liedjie Dis 'n Land. Lekker warm en koesterdag vir almal. Annelies, Annelies, ek het vir jou geloer daarso. En weet jy wat, ek kan nou ongelukkig nie weer 'n Lorika Raug liedjie speel nie. Ek het my program oopgemaak met hom. Daai een wat jy aangevra het van Dylan Lerm is nie nou beskikbaar nie en dan natuurlik Dis 'n Land is 'n baie baie mooi liedjie en Karika het ek klaar gelaai, sy het nou het self vir ons gesing, so wat ek toe nou gedoen het is ek het Wynand en Cherie se weergawe van Dis 'n Land vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. En hier is nog 'n liedjie of 'n boodskap van Jessica wat vir my vra daar vir 'n liedjie van Jackals Vibes. Jessica, gelukkig op hierdie program kan ek nie enige AI of KI, kunsmatige intelligensie musiek, kan ek nie speel nie, maar as daar iets anders is wat jy wil vir my vra om te speel, sal ek dit vir jou speel. Dan gaan gou 'n laaste ene voor ons terug gaan na die musiek toe. Anders is wat jy wil vir my vra om te speel, sal ek dit vir jou speel. Dan gaan gou 'n laaste ene voor ons terug gaan na die musiek toe. Alet het vir my 'n boodskap gestuur, sy sê hallo Niels, baie dankie vir

0: is. Hierdie ene sê vir my goeiemiddag, ek wil net vir my vroukie Liesel en moeder Tannie Tess sê Happy Women's Day, dankie vir alles wat julle vir my doen, lovey, lief jou bitter baie, veilig wees en dit kom daar van Richard af en riempies maak nonsens hierso. hy het vir my foto's gestuur hierso van goeters wat daar op 'n pot aan die gang is. Hulle is besig om pot te maak. Hy sê vir my, as jy dalk honger, speel asseblief 'n lekker Steve Hofmeyer liedjie. Dit kom af van Rimpies af. Rimpies, net omdat jy my nou so jaloers maak met hierdie mooie foto's, gaan ek definitief jou so later in die programme Steve Hofmeyer liedjie speel. So geniet om Jenny sok ingeskakel, sy sê hi Nelis. Geniet jou program soos altyd, mooi dag verder en hallo aan allemaal wat in luister, vriende en familie, dit kom daar van Jenny van Deventer af, kom ons kyk gou hierso, Tessa sê, dankie luister even vir julle mooi program, luister heel dag na julle en as julle kan vir my al die dames dalk, iewers die laaste trein kan inwerk sê Tessa daar vir my, Tessa, weer eens Jakkels vibes, of nie, David A. James, ongelukkig AI muziek, ek gaan hom nie vir jou kan speel in hierdie tyd nie, maar miskien na 6, sal ek om vir jou kan laai. Dan sien ek hierso gauw een laaste ene vir ons teruggaan, daar is nog so 2 boodskappe. Elsa Ferreira sê vir my middag, speel asseblief vir ons Sunday Morning Coming Down, dankie die Ferreiras van Jeffreys Bay, ek gaan vir julle kyk, ek dink eintlik hy het nou in Chantelse program gespeel, as ek het nie mis het nie, maar as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou kan speel, en dan sien ek hierso het Ma Chips ook vir my so paar versoekies deurgestuur. Ek gaan vir jou loer daar so wat is beskikbaar en dan sal ek om vir jou speel. Right, dis tyd dat ons gou terug gaan na die musiek toe. Ons moet eers gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. En wat ons in musiek breek en as ons terugkom, gesels ek en jy bietjie verder, want dan is dit amper tyd vir die Sondag Serenade.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
5: Job Plumbers!

was beautiful. In Beaufort West. Ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op Fort Verleine. Sy achter iets gevry en nou is jy en jou man. Both computer analysts.

oorle teens Jordaan daar so met Beautiful in Beaufort West, daai man met die goue stem. Net voor dit was dit Elis Matron met Casanova Cupido, kom sê my weer en Dikkie Louder het daai vier vir ons afgeskop daar met Sea of Heartbreak. Ek sien hier ons nog so laaste paar boodskappe wat ek gou-gou gaan deurwerk voor ons by die Sondag Serenade aankom. Hierdie ene kom daar van Karen af en sy sê hi Elis, ons sit heerlik voor die vuur en bak soos dassies met jou great musiek in die agtergrond. Dankie julle. En sy sê daar's vir my shout-out vir die mooiste meisie in die baie Zanna en my skoonma Elna. Ek love julle en asseblief as jy vir ons een van hierdie volgende twee kan speel. Karen, ek gaan vir jou loer daarso Atomic van Blondie of Midnight Oil's A Beds Are Burning. As een van die twee beskikbaar is, gaan ek om definitief vir jou live vandag, want dit is natuurlijk lekker nostalgiese liedjies en het vat mens lekker ver terug in tyd. Hierdie boodskap sê vir my, dit kom al van Eben af, ek wil net vir 'n wonderlike vrou sê, ek mis jou baie, jy moet jou aand geniet, en dit kom van Eben af en speel vir haar, asseblief, lei my na die waters van appel groot, asseblief. Eben, ek het vir jou gaan kyk daar, so hy het blykbaar gister een of ander tyd gespeel, so hy is nie nou beskikbaar op hy speelhuis nie. As daar ook iets anders is wat jy wil hê, ek vir jou moet speel, dan kan jy hom vir my deurstuur. Dan sien ek hierso, sê nog een vir my, hallo Nelis, dit kom daar van Amanda af. Hallo Nelis en allemaal wat luister, ek het hierdie lied vandag op my hart, as jy dit kan speel. Growing Old With You van Caleb Walker, weet nie of dit nostalgies is nie. Baie dankie en groete uit 'n baie koue rivier sonder end. Dit is lekker ver Amanda, dankie dat jy so lekker ver saam met ons keier. Ek gaan definitief jou loer, weet jy wat, Growing Old With You? Van Caleb Walker, is definitief vir my nostalgie. So kom ons kyk sommer gou-gou nou of hy beskikbaar is. As hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Hy is ongelukkig nie beskikbaar vandag nie, maar as daar iets anders is, kan jy hom vir my stuur en ek laai hom vir jou. Tian, Alipara van Botswana is ook ingeskakel, hy sê middag Nelis, na gisteraan sit ek en wonderlek. Tian, ek wonder hoekom. Jou muziek is salf met prachtige klank en melodie sonder gebrek. Dankie dat jy saamkeier, Tian, en sterkte met die wonde, nee? Ek gaan niks sê nie. Dan sê hierdie, dit kom van Dewald af, hy sê, goeiemiddag Nelis, Dewald hier so, ek wil net dankie sê vir die lekker program en die, ek hoop Heisel, Werner en Gail word gauw gezond, ek is bezig met 'n heerlijke pot sop op die stoof, hoop maar dis die regte medisyne vir die gesin. Weet jy wat, Dewald, nee, sop, fysiek mense, is altyd die regte muziek. Ek weet, ek is nie siek nie, maar ek het 'n lekker pot hoendersop wat vir my wag as ek hier groet nou. So ja, sop fysiek mense, dit help altyd so sterkte daar, so Heisel, Werner, Gail, ek weet julle is ook ingeskakel, en gauw gezond word daar so, nee. Hierdie ene kom van Luciano af, like het vir my, hy sê middag, dis Lucian hier so, kan jy asseblief vir my song speel, dit gaan uit aan Zandrey Tron, kom le my neer, en dit is daar van Appel, ek gaan vir jou duur daar so, Lucian, as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Dan die Joey Fourie is ook ingeskakel, sy sê goeiemiddag. Groot dankie dat jy hierdie koue weer trotseer om ons met jou prachtige program te vermaak as het moontlik is. Hallo operator van Billy Forrest. Tannie Joey, ek gaan vir jou kyk daar so, ek dink hy kon dalk miskien in Chantal se program gespeel het vandag as ek reg kan onthou, maar as nie, en hy is beskikbaar, gaan ek om definitief live, want dit is 'n baie, baie mooi liedjie daai. En ach, dit is vir my lekker om hier so saam met julle te sit en kuier so in die koue. Dit is lekker snoesig hier so in die atelier, maar ek hoor die reentjie val so lekker saggies hier buiten die atelier se venster. So dit is vir my lekker om hier so saam met jou te wees. En hierdie ene, kom daar van Marlene af, sy sê goeiemiddag. Nelis, ek sit lekker en luister na jou muziek hier voor die verwarmer, laat my hart sommer warm voel. Ja, sien nie die sneeuw nie, maar voel dit. Indien moontlik kan jy asseblief ons die volgende speel, Wiekie de Prees, tot ziens al wiedersein. Hy is klaar gelaai, ek het iemand anders ter sy weergawe gelaai daar so. Waar so is hy nou, ek kan nou nie onthou nie, ek dink dit was Gij Korsten se weergawe moontlik, ek kan nou nie onthou nie, maar hy is gelaai, so hy gaan so 'n bietjie later in die program speel, en dan Caravans van Myny Groebe, dis ook 'n baie mooi ene daai, en dan Oh Brother van Finch & Henson, bly warm en veilig, Kaapse warm liefde Marlene, dankie Marlene, en ja, ek gaan definitief jou kyk daar so wat beskikbaar is, en ek laai om vir jou, dan sê hierdie ene,
vir my dankie, my man Dewald, wat so mooi na my kyk. Ek, terwyl ek siek is, ek waardeer dit baie. Jammer, ek is so moeilik. Kan jy asseblief blauw ballon vir my speel, baie liefde Hazel. Hazel, jy moet gauw gezond word. Dewald weet, ek is bezig om vir jou lekker pot sop te kook daar so. En hy weet jy wat, blauw ballon van Steve Hofmeyr kan ek ongelukkig nie vir jou laai nie, want ek het klaar aan een Steve Hofmeyr liekie gelaai. Bly, wat so bykie later in die program gaan speel, maar as daar iets anders is, dan kan jy om vir my deurstuur. Quintus is ook ingeskakel, hy sê, geniet jou sondag verder in sterkte vir die lekker kort week, wat voorlee en bly warm, as dit gaan winterkoud wees, en dankie nogmaals dat jy deel kan wees van my lewe, as ook jou vriendskap, wat jy vir my beteken. Dankie Quintus, en weet jy wat, nee, ons gaan net lekker warm bly hierso. Kom ons kyk gaga, Erika sê vir my middag, Nelis, ek wil net vir my man Lionel sê, baie dankie vir een ongelooflike lekker naweek by Willows met al die bederfies, jy is one in a million, love you lots, my bok, en dit kom daar van sy vrou Dolla af. Ek gaan vir jou loer daar so, Erika, en dan gaan ek vir jou laai wat beskikbaar is. Hierdie ene kom van Tanerita af, sy sê, middag Nelis, dis lekker koud, speel asseblief vir my In the Mood, ek gaan vir jou loer daar so, as hy beskikbaar is, Tanerita, dan gaan ek kom vir jou laai. Maar, voor ek verder by die versoeke kom, is dit nou daai tyd van die dag, dis tyd vir die sondagserenade, hoe dit werk is. Ek speel vir jou een liedjie gesing deur twee verskillende kunstenaars, dan moet jy vir my sê wat een jy later in die program wil hoor. Al wat jy doen is, jy WhatsApp my 082-33-3367 en jy sê vir my kese 1 of kese 2 en dan tel ek die stemme by mekaar en later in die program dan kyk ons wie wen. So, jou twee keses vir vandag is hierdie ene nommer 1

0: Right, so dit is dan keuse nummer 1 vandag. Dis Carla Du Plessis met haar weergawe van Sprookie vir 'n stadskind. En keuse nummer 2 is die oorspronklike ene hier soos hy.
1: Us, die reën van stof.

Right, en dis dan keuse nommer 2, dit is natuurlik Koos Du Plessis, daar met sy oorspronklike weergawe van Sprookie vir 'n stadskind. So sê vir my wat jy graag wil hoor later vanmiddag, stuur om vir my daar so keuse 1 of keuse 2 na 082333667 en ons kyk wie wen hom later in die program. Nou moet ons eers weer bietjie gaan musiek maak, ek speel vir jou Boyzone, so No Matter What, Lucas Marie met Tussen die Katel, André Swiggers met Eva en Guy Korsten sing vir ons reën, want het reën so lekker daar buiten. Geniet hom, ons gesels net hierna weer.

Wat 'n lekker vier in 'n ry het ons daar gehad. Gai Korsten met Reen net voor het Andrei Swiegers met Eva, Lucas Marie met Tussen die Katel en Boyzone het daai vier vir ons afgeskop daar met No Matter What. En joh, dit reën so lekker hier buite die atelier. Ek hoop jy is warm en jy is snoesig. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so kwart oor vier en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, natuurlik kan jy ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ons is besig met die Sondag serenade. Ek sien die stemme kom mooi in, maar nou wil ek eers gaan net hierso kyk. Is nog so 'n paar ander boodskappe wat deurgekom het. Hierdie ene kom van Mariana af, lyk dit vir my. En sy sê daar vir my, ek wil 'n boodskap aan my mami stuur. Dankie vir alles wat ma vir ons doen. Ma is altyd daar. Liewe ma, en dit kom van... Lief ma by van mami Lottie, kom van al ons kinders af. Ma is 'n wonderlike ma en alles in ons lewe, sê Mariana daarso vir ma Lottie. Nou maar toe, ek hoop mama Lottie kry hierdie boodskap en dankie dat julle ook so lekker saamkuier. Hierdie kom van Luciano af, hy sê die liefde van my lewe, ek is so baie lief vir jou, hoop alles sal eendag regkom. Ek is so gelukkig saam met jou, as ek by jou is, beteken dit so baie vir my hart, behoort aan jou, my liefde, en dit kom van Luciano af, die liefde van my lewe, ek mis jou so baie. Hier is baie liefde wat hier omgaan in die baai of hier in die Luister FM kontry vandag, en is vir my lekker, en dis vir my lekker om te hoor hoe val die reën hier agter my by die ateljee se venster, en ja, natuurlik is dit Sondag, en ons maak lekker musiek. Ons sluit die naweek op die regte manier af, alhoewel dit nou 'n lang naweek is, maar ons maak in elk geval so, né? Right, ons is besig met die Sondag serenade en daar het nou al 'n hele klomp stemme deurgekom. So kom ons gaan luister gou weer daar na die twee opsies voor ons kyk wie wen. Hierdie ene is jou keuse nommer 1 vir vandag se Sondag serenade.

0: So dis dan nou keuse nommer 1 vir vandag, dis Carla Du Plessis met haar weergawe van Sprookie vir 'n Stadskind en keuse nommer 2 is die oorspronklike ene Koos Du Plessis met sy weergawe en dis hoe hy klink.
1: As die reën van stof

0: Right, en dis dan nou keuse nommer 2 vir vandag. Dis Koos Du Plessis met sy weergawe van Sprookie vir 'n stadskind. As jy wil saam speel, die WhatsApplyn is oop 0823333667. Stuur hom vir my daar so sê vir my keuse nommer 1 of keuse nommer 2. En ek gaan hom vir jou dan so later kyk watter ene van die 2 het gewen. Ek sien hier so kom 'n klomp stemme deur en het lyk vir my dis maar 'n moeilike keuse vandag, lyk het vir my hierso. Anton sê vir my nommer 2, maar dis moeilik om nie vir Carla te kies nie. En ook daar het Jubertina se wêreldheid sê Hein vir my, ei tog, hoe moet 'n mens nou kies, maar ek gaan my loyaal wees. Okay, en hy het daar 'n ander stem gemaak. Right, Hein, kom ons kyk nou maar wie wen later vandag, né? Soos ek gewoonlik sê, die oorspronklike ene wen altyd, maar kom ons kyk wat gebeur vandag. Hierdie ene sê vir my, dit kom al van Lindsay af, middag sê, speel vir ons asseblief trein na Pretoria van die Briels. Asseblief groete, dit kom al van Lindsay Martin af. Lindsay, ek het hom vir jou gelaai, hy gaan heel wat later in die program gaan hy speel, so ek hoop jy geniet hom. Hierdie ene kom van Louise Lamprecht af, hallo, hallo. Sy sê vir my, sy het ook haar keuse gemaakt, daar so Tian het sy keuse gemaakt, Tani B het haar keuse gemaakt, hierdie kom van Marizana af, ook gestem daar so. Ja, nee wat, die stemme kom mooi in die so, kom ons kyk maar wie gaan later vandag wen, nee? Right, dis tyd dat ons geweeg gaan muziek maak, en as ons terugkom, dan kyk ons wie wen die Sondag Serenade. Ek speel vir jou Elvis Presley met Always on My Mind, dis 'n baie mooi liedjie daai, een van my gunstelinge. Sonja Harold met Harlekyn, Rooi is met Bobby Jan en Jody Wayne met Patches. En as ons terugkom, dan kyk ons wie wen die Sondag Serenade.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Lekker vijf nostalgische treffers wat ons gehad het hier in een rij. Ons het afgeskop met Elvis Presley's Always On My Mind. Sonja Harold met Harlekin Royes, Bobby Jan, Jody Wayne Patches, Cora Marie met Giare Roos. En dit was lekker geweest. En baie dankie vir allemaal se stemme wat ingekom het vir die Sondag Serenade. Ek het geskryf hier, laat my arm moeg raak en lam raak. Maar die stemme is in, so kom ons gaan kyk gou-gou daarso wie het hom gewen. Dit was hierdie ene gewees.
1: As die reën van stof en roet

En dit was die wenner gewees van die Sondag Serenade gewees, soos wat het maar ontrent elke Sondag gaan, was dit die oorspronkelike een gewees. Koos Du Plessis daar so met sprookie vir 'n stadskind en ja, hy het sy dogter se Ali geskop daar so met 'n klomp stemme wat ingekom het vir Koos Du Plessis. So baie dankie vir almal wat saam gespeel het en wat saam gestem het vandag. Dan wil ek net gou-gou eers met jou deel, daar's 'n bietjie verkeersnuus deurgekom op die N10.

Dit is in Patterson en die Olifantskop pas, daar 'n wekel, 'n kar, het die pad verlaat en blykbaar gerol. Die nodige dienste is daar op die toneel, so as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig. En ja, wees op die uitkyk vir daai ene. En dan is daar nog ene wat vir my sê, in Govanambeki, reg voor Pier 14, is daar twee karre wat daar in mekaar is. Daar is nog nie enige verkeers... dienste op die toneel nie, so wees maar net versigtig as jy daar is. En waar ook al jy op die paaie is, soos ek altyd sê, as ek groet as jy op die pad is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles, nê? So, as jy op die paaie is vandag, wees maar net versigtig en veilig. En as daar enige verkeersnuus is wat jy met my wil deel, is jy welkom om dit vir my te stuur. 082-333-367. Dan wil ek nou eers gou vir jou vertel, dit is mos nou natuurlik weer daai tyd van die jaar, dit is daai tyd van die jaar wat die SACMAV Country Awards in die gang is. So gaan stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel, wat elke Sondag tussen 12 en 3 op die lig is. Al wat jy moet doen is om na ons Facebookblad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jy jou naam in en dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om die submit knoppie te druk. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Natuurlik Chantel wat elke Sondag net voor my op is, dis 'n heerlike program om na te luister. So gaan stem daar vir haar en ek weet sommer as ons almal ons ding gaan doen, dan kan ons hom huis toe bring. Nou ja, dit is amper tyd vir ons volgende speletjie van die dag. Ken jy jou kenwysie? Ons gaan so oor 'n paar minute met hom begin. Dis altyd 'n lekker ene om te speel op 'n Sondag en ek hoor die reën val nog steeds hier buitekant. Dit is ongelooflik hoe lekker die reën hier buite val. Ek hoop jy is veilig en ek hoop jy is warm. En dankie dat jy ingeskakel is. Natuurlik kuier jy saam met my, Nelis Meyring Brits. Die tyd is nou so 20 voor 5 en dis nostalgies met Nelis. Ek help jou om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou week op die regte manier te begin. Gelukkig is môre 'n vakansiedag, so ek hoop jy maak gebruik van hom en jy geniet hom. En ja, dankie dat jy saam met my kuier hierso. Right, kom ons gaan maak gou-gou weer so 'n bietjie musiek en as ons terugkom is dit tyd vir ons volgende speletjie.

En dit was Steve Hofmeyr met Karen Hougaard daarso met Bly en net voor het Wynand en Cherie met Dis 'n Land. En ja, dit is nou so amper tyd vir ons volgende speletjie. Ken jy jou kenwysie? As jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik 'n baie maklike speletjie. So ja, ek hoop jy geniet hom. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoe hy werk. Hier is net 'n paar boodskappe wat nog deurgekom het wat ek gou-gou net vir jou wil vertel. Conroy is ingeskakel. Hy sê goeiemiddag Niels. Conroy wens al die luisteraars en ondersteuners 'n geseënde Sondag. Verder, as ook 'n wonderlike week en ek versoek asseblief een van die volgende. Hy het vir my 'n paar liedjies daardeur gestuur. Conroy, ek gaan vir jou kyk wat is beskikbaar. My speelhuis is redelik vol vir vandag. Maar as daar enetjie 'n gaatjie is ergens, dan sal ek kom definitief vir jou laai daarso. Dan sien ek hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het oor verkeersnuus. Ek wil net gaan kyk of dit iets is hier vir ons in Port Elizabeth of in die Oos-Kaap waaroor ons moet bekommerd wees. Dit lyk nie regtig vir my so nie, so nee. Ek dink, kom ons gaan speel ons speletjie. Ken jy jou kenwysie? Hoe hy werk is, daar is 5 rondes. Ek speel vir jou 'n bekende tema liedjie of 'n kenwysie van 'n bekende TV-reeks of 'n fliek. Dit kan Suid-Afrikaans, Afrikaans, internasionaal, maak nie saak nie. Dis 'n kombinasie van die lot vandag. En dan vra ek vir jou, jy moet net vir my sê uit watter bekende TV-reeks of fliek kom hierdie kenwysie uit. So, as jy reg is vir ronde nommer 1, hier kom hy. Ek sê elke Sondag vir jou, sit jou radio so klein bietjie harder, want party van die klankgrepe is dalk bietjie sag. En ook die ander ding is, ek kan ongelukkig nie stemnotas luister nie. So tik maar net jou boodskap vir my in. Ek sê altyd 'n halwe begrip. Of wat 'n goeie 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. Daar val ek so oor my eie tong. So as jy vir my tik en ek kan min of meer uitmaak wat jy vir my sê, is dit 100% reg. En daar gaat ons nou met die eerste ronde. Hierdie was 'n Amerikaanse TV-reeks gewees. Hy was vir 'n hele paar jaar op ons televisieskerms gewees. Was 'n bietjie van 'n kontroversiële storie gewees oor hierdie familie. Soos hulle sê in Engels, 'n baie dysfunctional familie, onder andere die Gallaghers en die Malkoviches, was deel gewees van hierdie storie. So sê vir my uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie klankgreep.

Ja, ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Ek sien hier so daar maar 'n paar stemme deurgekom. Ek gaan nou loer na hulle. Kom ons gaan luister 'n bietjie musiek. As dit vir Kip Moore met She's Mine en as ons terugkom, dan sê ek vir jou die regte antwoord van ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie.

En het was Kiep Moore daar gewees met She's Mine. Ons is bezig met die antwoorde van ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie? En dit lyk vir my, ek het gedog ek gaan jou gooi met hom, maar daar is daarom so paar antwoorde wat deurgekom het wat reg is. Kom ons kyk gou hierso na die top 5. Ek het in die 5de plek vir Hein van Hubertina. In die 4de plek het ek vir Marleen Vogel, in die 3de plek Jacques Landman, in die 2de plek met die regte antwoord daar was Ronel van der Berg gewees, en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees die reeks Shameless, en die persoon wat hom heel eerst reg gehad het, daar was Erika gewees. So baie geluk Erika, jy kan nou sê jy het die bragging rights vir die rest van die week, om te sê jy het ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie geken, of gewen, en jy het hom geken, want jy het hom gewen, so ja, en ja, natuurlijk die antwoord daar wat ek gesoek het was gewees, Shameless, het was bykie van een moeilike ene gewees, het was so bykie van een controversiële story gewees op sy tyd, maar dit was toch nog steeds interessant gewees. Right, kom ons gaan maak dit so bykie makkeliker, ek hoop dit is bykie makkeliker. Hierdie is een animasiefliek wat al op TV was, van voor ek kan onthou, was hierdie mannetjie met sy lamp, was hy op die skerms gewees. So kan jy vir my sê uit watter bekende fliek uit, animasie fliek, kom hierdie kenwysie.

0: Right, ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Ek sien hier so dat hulle klomp antwoorde deurgekom. So ek gaan hom nou net daar stop vir jou. As jy nog wil saamspeel 0823333667. Kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom kyk ons na die antwoord van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.
1: Ek hou van jou. Is onnodig gesê. Jy kon dit lank al tussen die lyne

En dit was Lize Beekman gewees daar met Ek hou van jou. Right, kom ons kyk gou daar na die antwoorde van ronde nommer 2 van Ken jy jou ken? Wysie, ons kyk al na die top 5. Hierdie ronde het daar baie meer antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou daarso. In die 5de plek het ons vir Hein van Hubertina. In die 4de plek het ons vir GMB. In die 3de plek het ons vir Jana Jonker. En in die 2de plek het ons vir Adrian, wat die regte antwoord vir my deurgestuur het. En dit was natuurlijk gewees Aladdin. En die persoon wat om heel eerste deurgekry het, daar was Jane gewees. Dankie Jane, laat jy saam speel en geluk. Jy kan sê, jy het ronde nummer 2 van Ken jy jou ken, wysie gewen vanmiddag hier op hierdie Sondag. Reënerige koue Sondag. Maar ja, dankie dat jy ook saamkuier en jy het nou bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 2 van Ken jy jou ken, wysie geken. En hierso is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom met Tian sê vir my die goed was op die TV gewees toe ek nog nie toe ek in die bos was sonder 'n TV. Jammer Tian, ek kan nou nie help daarvoor nie. So ek dink wat ons dalk moet doen is miskien moet jy dalk vir my 'n lysie deurstuur net Tian vir volgende week. Dan kan ek kyk na so 'n paar van die opsies en as hulle beskikbaar is van goeders wat jy gekyk het toe jy nog TV gekyk het, nee, dan sal ek kom vir jou so by mekaar maak en dalk kan jy al 5 rondes wen volgende week, nee. Maar dankie dat jy saamspeel en so goeie sport is, dis vir my lekker. Right, kom ons gaan dan nou somme dadelik daarna ronde nummer 3 toe. Hierdie ene was, dit was nie 'n kontroversiële storie gewees nie, dit was 'n Britse TV-drama, reeks, komedie, gewees oor hierdie twee vrouens. Hulle het nie saam gebly nie, maar hulle was blykbaar min of meer permanent in mekaar se geselskap gewees, hulle was nie getroud nie, vreeslik te veel geld gehad eintlik, en hulle het maar net nonsens aangejaag, soos wat hulle aangegaan het, hier in die laat 80s, vroeë 90s, maar ek weet ook, hier is so die laat 2010 ergens, ek denk het was dalk miskien rondom 2017, 2018, het daar 'n fliek uitgekom met dieselfde naam, met dieselfde karakters, en dis basis eintlik net 'n klomp vrouens, wat in hierdie story speel. So, sê daar vir my uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie.

Ons het dus al wat ek vir jou gaan speel uit watter bekende Britse TV-reeks van die laat 80s vroeg 90s kom hierdie ken wys. Ek sien hier soos 'n klomp antwoorde wat deurkom. Dis tyd dat ek en jy gou-gou so 'n bietjie van 'n musiekbreek vat. Ek het vir jou die Breels met die trein na Pretoria, Bless Bridges met Ryter van die Wyntjie en Billy Vaughan met Sail Along the Silvery Moon. As ons terugkom, kyk ons aan die antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou ken wysie.

0: Unbelievable! Mark Andrews claims the ball. He offloads to Corne Kricher. He pops it out to Bismarck Duplessis. He sends it wide. Faree, Jacques Faree in the corner. The running waters, TDP SA Mana Aunt. The greatest Mana Aunt yet. Four legends, two nights. Book your tables, 9 and 10 September. The running waters, TDP SA Mana Aunt. Simply sensational!
1: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Ons het 'n bietjie van 'n musiekbreek gevat daarso. Ons het afgeskop met die Breels, die trein na Pretoria. Bless Bridges met Ryter van die Wynkie. Billy Vaughan met Sail Along Silvery Moon. Lance James met Vicky. En Mynie Groewe het hom afgesluit vir ons met Straat Troubadoure. En ons is besig met die antwoorde van ronde nommer 3 van Ken Jy Jou Kenwysie. En dit lyk vir my, ek het julle so bietjie geflous vanaand met hierdie ene, want daar was nie 'n top 5 nie, daar is net 'n top 3. So kom ons kyk gou-gou na die top 3 antwoorde. In die derde plek het ons vir Marlene Vogel daar met die regte antwoord. Dan in die tweede plek het ons vir Sonnieke van der Merwe met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het vanaand was natuurlik gewees Absolutely Fabulous of Ab Fab. En die persoon wat hom heel eerst reg gekry het was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy wen ronde nummer 3 van Ken Jy Jou Kenwysie. Jy kan daai kaartjie in jou sak steek. Jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 3 van hom gewen. So, daarso dankie vir almal wat so lekker saamgespeel het. Ek sien hier is nog 'n paar ander boodskappe wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk en aandag gee aan daai ene. En ja, dan moet ons gaan na ronde nommer 4 toe van Ken Jy Jou Kenwysie. Hierdie ene, dink ek, gaan 'n makliker ene wees, want hulle sê sommer die naam in die storie, in die liedjie. So luister gou-gou en as jy weet wat dit is, uit watter bekende Suid-Afrikaanse animasie kinderreeks hierdie kenwysie uitkom, sê vir my daar op 082-33-33-67. Watter storie was hierdie gewees?

0: Thomas Davy. Ac ys yslym cabwt yr cu. Ein met croia oed ni chront. Mac ec yw chysont. Ex di styrgsta. Fyr mei ys aldi troll y bang. Want hyl fyd hyl mwt basop. Ec sal hyl somer fang. En die wortels van...
1: Daar is hy, ek gaan om vir jou net al daar toe speel. Ek sien hier so klare klomp regte antwoorde deurgekom, so dis nie nodig om nog verder te luister nie. En ja, kom ons gaan maak gou 'n bietjie musiek terwyl ek hier na die antwoorde kyk. Patricia Loos met Ek huil in die reën. En as ons terugkom, dan sê ek vir die regte antwoord van ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Patricia Loos gewees daar met Ek huil in die reën. Ek huil glad nie, want ek kuier lekker saam met jou hierso. En die reentjie val verskriklik lekker hier buite die ateljee se venster. Ek hoor hom sommer so hier deur die mikrofoon, so dis lekker vir my. En kom ons kyk gou hierso. Ons is besig met die vierde ronde van Ken jy jou kenwysie. En hierso is 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het. So kom ons kyk gou hierso na die regte antwoorde. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou hierso na die top 5. In die vijfde plek het ons vir ons jong luisteraar Nathan, alipad van Jeffreys Bay, daar met die regte antwoord. Geluk Nathan, jy is in die vijfde plek daar met jou antwoord. In die vierde plek het ons vir GMP met die regte antwoord. Dan het ons in die derde plek het ons vir Freddy met die regte antwoord daarso. In die tweede plek het ons vir Erika met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Davie die Kabouter. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Lisa Norrattle gewees. So baie geluk Lisa. Jy wen ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie? En jy het nou bragging rights vir die rest van die week, soos ek sê, nee? So geniet hom, en dankie dat jy so lekker saam gespeel het. Kom ons gaan kyk gou dan na die laaste ene. Die laaste ene is 'n ding wat ek nie regtig in my lewe ooit gekyk het nie. Is nie regtig een van my genres van flieks wat ek kyk nie, maar ek weet hierdie ding kom ook al van Toekas se tyd af. Hy is al... ek wil amper sê my hele lewe, dit is nie heeltemal nie, maar onder die helfte van my lewe is hierdie flieks geskryf deur J.K. Rowling is op ons TV gewees. So, luister gou hierso uit watter bekende fliek uitkom hierdie ken.

Hier het so baie antwoorde deurgekom en ek gaan hom nou net daar vir jou stop. Ek dink ek gaan eintlik so vinnig gou-gou hier moet loer wat hier aangaan op hierdie WhatsApp skerm van my. Julle het amper my WhatsApp gebreek. Ek neem aan hier is 'n klomp mense wat groot aanhangers is van hierdie fliek want joh, hier het dit is die meeste antwoorde wat ek nog gekry het in hierdie ronde hierdie vyf rondes wat ons gespeel het. So ek dink wat ons moet doen is, kom ons gaan luister gou na twee liedjies. En dan as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord van ronde nummer 5 van Ken jy jou kenwysie.

Dit was Annelie van Rooyen geweest, daarmee ek glo net voor Dennis Lynn met my hart het 'n kleine venster. En voor ons nou by die antwoorde kom van ronde nommer 5, van ken jy jou kenwyse, wil ek nou gou net vinnig iets met jou deel. Nee, dit laat my altyd glimlag en gegil hier achter die mikrofoon, so van die lyn af. En dis vir my nou net interessant om met jou te deel. So, daar gebeur, ek het nou 3 programme, so dis nostalgies met Neres op 'n Sondag, en op 'n Woensdag het ons die rondrits rondom Tali, en op 'n Donderdag het ons Donderdag dinge, en ek speel verskillende musiek in verskillende programme. Soos hulle in Engels sê, daar's 'n vibe vir elke program, en elke program het nou basaal of sy musiek wat by hom pas, nee, en op 'n Sondag raak ons nostalgies, en ons gaan terug op 'n Woensdag, speel ek so 'n bietjie meer alternatiewe musiek, en roadtrip liedjies, soos hulle in Engels sal sê, en dan op 'n Donderdag gaan ons net mal en ons speel alles. En dis altyd vir my so lekker om te sien, ek gaan nou nie spesifieke name sê nie, maar ek wag altyd, as ek 'n liedjie speel, dan staan altyd so 1 of 2 luisteraars wat vir my sê dankie, of 'n thumbs up stuur, soos byvoorbeeld as ek 'n Annelie van Rooyen liedjie speel, dan is daar so 'n paar van julle wat altyd vir my sê dankie vir daai liedjie, of 'n thumbs up stuur, en dan is daar ook 'n paar mense wat as ek iets van Nicholas speel, dan sal hulle vir my sê, o, dankie vir daai liedjie, en as ek byvoorbeeld iets van Steve Hofmeyer is ook nog hulle gewilde ene, en dit laat my altyd so giggel, want dit is so half asof jy wag vir daai liedjie, en dit is vir my lekker om te weet, ek maak jou aand, en ek is bly jy geniet die musiek, en dit is net vir my lekker gewees, en dit het nou net weer gebeur met Annelie van Rooyen se liedjie, toe kry ek 'n boodskap daarse, wat vir my sê, dankie, ek het die hele aand niks van hierdie luisteraar gehoor nie, maar toe die liedjie speel, toe kom die WhatsApp teer. So, dankie dat jy ook saamkuier en dankie dat jy my aand maak. Dis vir my altyd lekker. Ek gegil, dis vir my lekker om hier saam met jou te sit en kuier en musiek te maak. En ek is bly, jy waardeer die musiek. Maar in elk geval, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5 van die laaste ronde van Ken Jy Jou Kenwysie. En kom ons kyk gou-gou hier, so is dit lomp, het so baie boodskappe deurgekom. Ek moes eintlik 2 liedjies speel om dit gou-gou uit te sorteer en die regte antwoorde te gaan, maar in die top 5 het ons daar vir Marlene Vogel met die regte antwoord, dan het ons vir Angelique in die 4de plek met die regte antwoord, Souty, hello, Anthony, you've got it spot on there in 3rd place, en dan het ons in die 2de plek vir Lisa Norrattle met die regte antwoord, en dit was natuurlik gewees Harry Potter se kenwysie, se tema liedjie gewees daai, en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, Frank Keier,

alipad saam met ons alipad daar uit Brackenfell uit. En dit was Francette Roo gewees met die regte antwoord. So dankie Francette, jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie gewen. Dis amper tyd vir my om te groet. Kom ons gaan luister gou-gou na iets bekend van Robbie Wessels, van is iets bekend wat ek redelik gereeld speel. En as ek terugkom is dit tyd vir my om te groet en dan kuier ek en jy weer woensdag aan saam.

se sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

Zwarte Varkie was die basketbalspeler. Daar was vibes in die garage en die wolf klop aan die deure. Die Varkie band slaan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf skrik

0: Luister FM.
1: Alipad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
2: En sy

Das Eis ist in die Kopf, die ander in die Hut, die jas tot boog geknoopt, die glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, lebeloftes van jouw omdraai.

see her now. Je ken nie vir my. Luister online op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: greu per chi
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

begin so. Op 'n skip in die middel van die oseaan besluit Paul Roos en sy span op 'n naam: Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Plaas die appie is ek nou nie, stadsknapie is wat in my are vloei. Geen geduld vir saad om te groei, of sit en wacht vir eiers om my te broei.

As bekendis baardig om jou te vervreem. En al verbrokkel die pilare ten weersteen. Verloor jy als wat jy bemin het, en as eenzaamheid sy